9.4 FM Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

bwewa walikutenda mnya katonyeze nya afama radio sapiensia nkuluze ya magezi esulo ya muziki nebye mizanyo akadekano mbabuza ko olwegulo na ko olwa lero nti muli mutya na feno jetuli akakuba etekasobodde kubanga katuyitamu olwa lero yadde kakedde kubanga katukanga kanga etekasobodde kutu kutubalako olwa lero omusana guganye ne gugamba nedda amutuleke na fetu egazanye muko kuna kolwalero lwokusatu mu kitundu ekyensambya gye tusinzira okubeera nga tukuweereza wano kasozi okulirana n'eddwaliro eryensambya Radio Sapiens enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo gy'owuliriza akadde kano ate program y'ensulo y'ebyemizannyo Ben Musanje Event Deo kale nga bulijjo tugenda kubeera nga tutambulira ddala mu buufu obwo okulaba nga ensonga tuziggusa nga bwe tulina okuba nga tuziggusa ddala.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tukua nivisa, eneje program jamwesuri Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano Nena sera uruo kofo, tulina kwela li

rama ma chena mnyak fenzenya fama radio sapiencia inkluzi ya magesi insulu yomziki nevye mizanyo edachikebula satu zoka zibula kuri sawu mwenda ogetumbi ngabuli jesawa mwenda tuba tugenda masapule ya fei eyo busasizi kare no munanga ali ya ulilisa tusobola okuliziganya kunduza nsobola okufuna esimu emubiri kati tunagenda musapule ya busasizi ita ku note 755 83 73 oba note 784 93 note 2 lwaki nedda.